0: drumului Vara, să de Prașa, Larga, Fista, Larga, Fista. O pude să iniu alaga, ga am micropro de ga sumpa lang para sa imo cancaron, atun suc alaun, si K-5, Julius, Mare Vile, Larga, Fista, Larga, Fista.
1: Sa atunci pag panambrek, istoria Antony, One Strike.